zeta na dobi bejong che yosana yu lu shi ren la pharji chen jo du junyo jo ta chu ju ba ta on ran da sa ga wa ma ji san da shi yo da ya tu ko na ba zo te ren ka ta shi jo tun che ni mon da ra na chu pe jong che shu yong che kon pha la tu bi le ji shi sen do